0: Rixanut Trump, Mkħlila, l-plonxa u merra, etħa t-sużgara xata, n-naxxaxta t-sużgara, bit-pejxa, għirxtaram ida għallu għu xutim xawwa. Penny Wong u Richard Morse, ina għu mal-kjutim xujitta ta dronxa għan xultana Britannia. U jo għetli tajuta, Meksiko, kormlal ta' għalta qametet kasa t-tivilajet għuttit aħla. Tabbe berwiħu ta' Riċanu ta' Donald Trump marela et... Għawidla l-karbanta jurta t-sużgara għam Iran u spare li r-xam ida għal-aħa t-sużgara bċaqil xopa bħaħa xutim xawwa għajle tobbit t-rissar bħħziran. Mjaqra tram marele, et barmujale et mħadjanet Iran qbille bħaħa t-sużgara. Ajatolla Mustafa Khamenei pixewa durbinna u bxawja raba xirba għu putaħt plonxa Amerikaja Izraelaja għal Iran u mendeja għaw lele mubinna. Iran ħala lele muddita tqbiltela baqaħa suzgara l-paraħtet plonxa ina Donald Trump marili it-kull madin ħams aja xidjeli baqaħa maħxaxtet suzgara.
1: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
0: Wazzirt barra jutet Australia, Penny Wong, ila joħda seħberta qa Europa u mal-kjuta mħujitta għam xlap rixt wazzire Richard Malls bniċet mħallantet ussure tiwilaj. U kiet hamżume u l-dupna wazzirt barra juta et mal-kjuta mħujitta Yvette Cooper. Miqarta Wong mirra, il-tawara mxarrurena li kjanan xilad għamlietet mħkletet blaċa. Dejje baxita, radijate u betwate pixru l-mogde għuħda pnita edha għammad bixajna għawo mun barħa ramxa min tegliate darqulet maċa xattuta, għahaj wa tubbet xadissar bħziran. Għawre, l-wixe u muksie mukse pathej muqidlun radijate u xuqlun għamranet paldi min betwatej. Naba brile mun barħda spaxta b-sikkina għu Northern Islands na t-fixe l-zaqima bjiet xada bixara jatt t-Sudan. Għad għawu xa għawra t-ulikli l-ħajna u għawra t-lajxinne pix l-dwiqa u bqajm ili għu bjiet xuxja. U għallu it-loma it-ġarabta l-qtalta. Daħxie marina id b'imme min xajjani u teglani spaxlun għal daħxie u mullilun għal radijate ege trimma daħxie bixlun mxudri l-xupet għanaba. Rix wazzirt Britannia Keir Starmer marili għani xwutlun għu aħa għanaba bitqabli l-uqabi rrabaq xie. B'immet kisjanet Risha Mile għantina Blue Beanies Pixlun xizje għu MCG u għu t-xmixta d-dawulta u tazi għammajta qaqasja mħira għu marħad muħa Neil Danaher għajda siqumet xadissar għziran. Xamin ħadrana marili it għaw tile il-maqrotu t-iqara qa palanxa t-tiltassar xinne għam maħad bqraju li xam bixaja jan monster it-fixle għwida bux mxemħa من برميزلت الدكتور دانيهو المزيادة عيروتا ومقامة الزوزة قابوساية على دي موتر نيرون ديزيز تباش قرية MND ومره
2: Yeah, just much admiration for him, for his career and more so for beyond his career with his fight MND
0: Iqara biex li maqruwa bjiet qorba minn zarqu mutiet tina Beck, Loreen, Luke, and Ben. Brad zawjiet Neil miqarta Jan Danaher. مقرول المملو ومغزيل الرخشو قا جورو.
3: I want to start with a monologue that was one of Neil's and my favorites. It comes from the movie Parenthood. In one scene, Grandma is talking to her son about life. She describes it as a choice between a merry-go-round and a roller coaster. Grandma chose the roller coaster, and so did Neil.
0: غدا خلب ساعثة بتاويلة تري يرخط مخططة البناية بيشانة سلطانة بودخا تشرارة ليمانة بتستخصت أمينوتة شوري أيوة ضبط أربا بغزيرا وزرت بيثواثة أماندا كين هازران مضيتة لها تشوري خود خمسة شنة بتفيش شقيلة من بيت مشرية يصيبوتا يعني residential care إن تشرارة مقرولة خمشي خامخ شخيات الدينة ديانة جوانايا ديب فريغلنتن